0: NBC Radio Sled Lake 94.9.
1: Sa konin Leonil Jerona on 30, nene no hetao asuna de tiu, hoketa nene ya tiu, abuse ai. Waskusis Safe Shelter, sa kote ho ala 306-236-5570. Go sim pitsani auti. Waskusis Safe Shelter si. Do tweten ho asa. Traditional cultural hunti hati support ho ala. Daniu and now adayati no tetan niosa. Eadanus jeruna uti sana. Adri tep apunuti. Hanade harel yaiha. Waskusis Safe Shelter. 306-236-5570. I don't think it's a
2: good thing. KFC big old jassy, then a hell coratia, and you can't go there, Taharat has a nintailist twits and a your host canole, which I hold need a thin nanotse, a your tenato, a your tenato, old canole KFC, you see, Kazitan. Highway 2, Rink Aret Asi KFC Gani Gazi, with the Nintelas Tweten Taharet Hazi.
3: Northern Intertribal Health Authority, Katarusnya, Dorit Isi, Drid Sinege, July Nunanadi Hultare, or you Nanetan at the Kanus Ni Sinege Sutiasi, International Self Care Day, Suena, Bazi at Hide, at the Ranani Deha with Isi, no Ziu, no Niu, and Oasibiri Diu, Sinutan Yine, and Suena Leoha. Tasinaite, Suita Dorit Ire, Sakwen Bazio, Tasinaite Hiri. Lazo, Nuchanu, Nuyat Hu, the Ni Hida Garasa, at the Basununu, Ade, the Kanut Niha, at the Tenenisi, and Osanat at Deo, the Horelua, Satoita, Banosni, at the Katanil Ni, Satine, put our lead son, Holo, Hunt Unuchani Wali, Sine Donald O, Eta don't Zinege, at the Kanus Ni, Dana Ast, eh, Neat and Aunt Elise. Edri Rautisi, Ede Kanilni, Ixanaret Eta, Begagos Yaros Ide, Janus E. Nitha, Facebook page, Edri Yathi, Nuanit Asi, Ejonsi, Northern Intertribal Health Authority.
2: No, none of that's a day, Dana et Dide, that's et Saritisi, Kulunak e. Tanu tzed di hrotki, huch aha bore nile, bet aho zeshti, pe yersan, 211 Saskatchewan, nus iha. Isabet ane ost hito, isah texito, nu nane services suha, tantrabelia list hiwasim. Ber haet ho, ye haet ho, the mental health ne tzed dioha, the programs on lisan, sah konha, the asuma siye, son se gaze desim. Na nile si, den healthy ko dilu, zinigetla 24 hours, ho anse, tia sketch ayat hiya. 170 languages are on listen. Kusine yoski, text or seto 211, Janus into 211 Saskatchewan.ca, 211 Saskatchewan, e jounce, uts eddiha, hone indiase. Horel you Saskatchewan ke yap, eskit hajadal, se kuhas na tane, not desan, dingi hiring lats and ota, se kui nunk en in daily, se kuhas na. Ka unhul tkhasin, suwa norel tkihel, kolo fa nosel isi, eyo ha. Eyit a Saskatchewan, se kuhas na dana dorel isi, edriyat hinoanit ansi, edjaunsi, Health Sciences Association of Saskatchewan. Insakwe bazi ut elisim, horel yu ohal isi, whole nation, se kui. Beti kuhelat de honel yelide, ta sisu rasi, tantra, tank ol yang, si trust, yes yastiha, bet suneto, bet sieto, bank eto, be eto, si tantra, den erananne ezeri, community member, eer narut edia, caregivers, se kuho es nisa, bejan new, ti, sute e honi denosa, eye o tisi, identity o. Begakos Yarls Irasum, MLTC Child and Family Services, Pitanio T, 306-236-8287. Not in Nations, Norucht Hisa, Pitsutni A Sakwe, Edri Bazi, Holistic Kingship True Knowledge, Edriat Hinoanit Asi, Ejonsi, Metal Lake Tribal Council, Child and Family Services.
4: English River First Nation. Pachinak. He's a West Sider. Dene Hone Este.
3: Это рот и салат на NBC, да на он и рот Асиси Дэвид Макентайр, ущиси Принц Альберт от РСИ Сан, кусы тенни, пельястхи Аси, Ашнят и Джимми Мангрен, да тин каутси Сан, ку, диситана оттал Принц Альберт, дега антхуэ, я титхуэ на ты я, и бази салхольни Аси, я масси на нэссэнси са вони, а вещания син тауни дон?
4: А, вещания на стала, да.
3: Ага, кут ласин адр дон?
4: Lloyd Minister of Perry, yeah, can I?
3: Mm-hmm. Kabi gana in John Dorsam.
4: Kabi is got high on us, John.
3: Mm-hmm. Ku chan did I lin in la ko sintan ayer ti chan lin o yer ni yo?
4: And I can't think of chan le ko si said she's quite night there on the lawn. So you the higher time, nothing day. Then I had so has there a Miss Pinatsari, Al Nepali, and I'll then shalut.
3: Chance I lay and Nani Dunn and Bell, the Tahoe, the Lanton is on. You're Sana, what can you think of going on? Quant age on the Anisili, now say 2006 Nissan, the Nantikos in a year. Your point ain't Lila Chohe, the Hikosin, Quant a Helino, what fits and do.
4: Yanis, you can't kill me. Plant and a Sanada. Hey, cause then I said, "Till on the land, that she can live." Cause I said, "Till a jar, that he dying can I say, till he loud." Hey, see, Anna, Tran well hold me, love me, see, coaching me. So I had not said, "Till on the land, the guy on the tree." Then Nisi, then Milkin, they, between chest and the dog, laddie. Not me, then he's saying to you. Nani da da da da ya e shenin tini ko dung kon tila za to ta go se shkiyo yatki ta yatki atani tazan yatki anate ko e chujni di la un tila za yatki ro hulu banari na hori alanta so ye ala is tane elke se yatko onda
3: e kont or ni sa te tini jini
4: ha sa te tini ye
3: Set his quinat a de la non in the cohort conto island in Santa last knee or ni palisa that of a name co donka una joyer.
4: Your name palisa, two shans, and not deza, palia, non is a aunt Neliza. Set his quinat de aliandala. But by what bet it has say, your sana natare titi lutai. Nani bet ana de narat sorry le ayarat yon de sangod set case corner narat ni baba.
3: A sorist khale yer dan tu dan konist khale dan sti dan za nin telin dan do.
4: Dan sign le sign ola na stand on da la. Et sine ke yain ki dan la. Ke dan la dan sa dan sa. Tibet aziz bit aziz de dan sun sin desti. Canos 200 and soon clean dasi. The mercy in the sun and the Ayun San, Nuanan San of Sidandi, and Caesar Sidandi, and Mazi Sidandi, Ayun, Ayunati, Uchilas, Chu, Ayun, Sidanati, Korea, Tana Helde, Ayan, Williania, Yaskin Nerega, Bintana, Sorin, Skurniaza, Halishin, and Tai, Tana Ayan.
3: Ye on Dason Rose carried a dood and a hurt and a ice him. Er, la misk e o ya yat he, thanks quoted than a dad, you know, than a didas in your, the guy on yon, a donat o telgaliadan in daily. A don't o busy di er, quant o than a yat he a la miss o steady.
4: Dorizo, and let ye meet Nanda, and a ban a ho eye and never going to. Yat Kishiniasa, Ka Ambe Yanada Zajanu, Mari Vijanada Zajanu, جیدن به جیدن زنو اشکن اتلی اتن تیلی دو چیزی که الگالی هل غالی هون دلا الگالی نتیه در چند آد کنی اتلو بچنی دادر اینزو تن جیه یه در تیسا یه الگالی نو چونه به جیه لانت هون دلا گرینی آید نا به جیل تی هیچو سرت هون دلا الگالی یا که نردی یعنی که در تو یا باند خواهی در بازی به ناری چون این باره تطرانیزی چند تنه ای را یعنی که در دایین را یعنی تو در زی را یعنی تو در نی را یعنی تو در تو در به چالنی ای را یعنی که ای رایی در چرکو گا یعنی یعنی در تو تو ها دان زیادن بی Yeah, you are in the circle of life in the land. Don't do yang yang chi. How are you, my son? Because that's a horror yang yang.
2: Then I thought that Jande, on the way, Kesi Dini, I don't answer that. Can't I?
4: Yeah, Nisi, I know Nia, yeah, Nisi, I'm the Dutch, I know. It's just there to Nani, Pejia Dani, Zanu Tatsau, Dachini. کوی شنادا دورس تو ای شنادا زچند بعد دن نی نیتا و دن زی نیتا آنو نظرانتا نون تنی تنی دن نانی نانی دن آس ندان دی خدا نیزم یه تر ایتیاتا
2: اونی اینو یا تخیه افتای ایل تخیده اسی سامن ری دولتان تو احوت دیسی کو یا تخی نظر نویش کردی نیلاب دن حتن ایل تخیه
4: Tana sida sa de tiare tana kodo andre tana kodo hela hozari te tu sine au ne ti sine au e yo sita cha and was kana matani tani lubanam di ne joel te hasne de tu e za te kwite tu no es kenu no sa dona be ya za dari tu anani ti lube e tili ya ni se kon tile ne ya آسنه ده سیلی نو هنه سینده نانو هنه انی نو نیچای از هیچ چوه نانو هنه انو توده خود دون دنه سکوی کولی خو اینو الله کلوز کزی یاد خیه دنه گول باید کولی باید کنیده دون تا نیاست کزی دری سینه بانه زون لزه هسه تو باید خیه نیده دو زنه که با نوه نی نوات سره نوه نی اشتونو اتین دیدن سا تو گوره ایل ازم تنه گوله ادنی تن تو تنی زنی ای بچالا نی لوندلا کلو کن التخانی لده بچالا نی نی زنون دزا ای گون تی ای سیگم تنه هلده ای اتیانت بکنا اصلا تنه سون سینا انتو انترپتیشن اصلا ده اصلا نزو تنه رون تون تنه آس نه لانت نو نی لانت هلیسی استیبه دیل کو نوی یازی لدی تیو این لی کس که نده دو در رایون اسکی که دیتی نو هفنی لالیسی یزوست اسکی که دیتی نو هفنی لالیسی کدران تو ها شل دیل کو تنکوله بل دیل کی لالیسی تن تو ها آی تیلو بیه آی تیلا ایورتن ریلت دلی نی Papa dan ko pase yurute daru filales tanto va pase uchaulia onto bande your chile de yanada ho an así obetrinela da antel se ana balacho azara nundito tan anta tana calda your chile de pase nunu ene de yanada ton tete tu ni sanades nunya hil isa no yas mal anteles onto yas kenda
2: ننتی ده تخانیل تکیون دنست ای دنه ده تخال جاکند او دیال تکی هاد
4: ای اصلا دونه ای تو سین للا ای دیان تکی میر چلا سوزن یان تکی للایل چیف دسانی دیان تکی للا ای دیان مرسینو داشنون انتو اصلا نیتی لندگا دیان تکی Oh, that Tarat Giza, those Giza to sing this. I human as Nila.
2: Tant antani den jatki na de koti den te tahin la den helten jatki ja.
4: Den den helda jatki on de la kolut den jatki den de nilo adi jatki na de den jatki er ni kan apegi. Den a jatki zan na ni zan jatki. Kora ju ja jatki ha de den a jekeu jeke pekorut vila zan. Chetan herelten adazan. Kronezum beat chetan aya tatane kolja zayanski. Ayuzaya genere nilklu abdane yatana ra alanda konta tayatki.
2: Quid aduhu yat heka ula jaula e chasilant e lasant eglu tane go the hell bet tane yat hide e tahoti tot ine ahoti de. Ka unland ehani dano dato yeneri niole oha.
4: Kutar ka unzan lile sam tu tendi tare dana kode kontroversiva papa hoti rekur tu tana kontroversa ke bala hoti ade yeneri niya kolante e ha beni unlonda da ye beni eta ha la san rar kontro no trai runi antila pe jia zaatani dande I am a new day. این یه زازه که بین تانه سا آدن دو در کی داری تالا نه آره سانو یا آجا دی در کی داری تا ای دون تو دیان نیلای دی کلو کن تا دا چاد دی لگوی کن تانه گودو ها به نی ای آزین حسخاز این نگنی در یه ای او خو اسون تو ها به نی هناس نمروسم
2: Masin in a sense, it's in Jimmy Mongran. This is the ninth hello. It's a safe travels. Mercy, Selian.
4: Mercy, brother. No, it's killing me.